0: Vi tar då Benjamin Juros och läge Harrans farvarsla. Ja, du får ge ut telefonerna och ringa over there.
1: Hej.
0: Hallå, Brian.
1: Hva
0: har du med det? Jeg har det på, ja. Hva er det nå?
1: Hva gjør du med norsk?
0: Jeg har ringt til Fryen Syskason, som, ja, som du har hørt, er stater i New York. Og som du har hørt, Bon Jovi. Bon Jovi som ikke har spalt Niagara konsert i 4 år. Men nu kommer pattelnatter, torskvalte och i Madison Square

0: Årsøkjen til at Bon Jovi ikke vil være pattelig i fyra arm, det tror jeg at han har haft trobeløkker ved røttene. Men han er finnes ikke vittjer, skurvittjer, og nå skulle han være i toppformen. Og nå tar vi oss være konsert i Madison Square Garden, du skulle det være fri i Siskasson. Og Frøyen, hvordan var konserten?
1: Ja, jeg var veldig gøy. Jeg var veldig gøy alltid, ja. Og jeg var så spent. Jeg var spent til å vite om hvordan jeg føler synes jeg til at jeg er ikke løgnet at løtten er hastet når vi ganske nøkker her. Og, men det jeg vil si at det var et ordentlig, det var et ordentlig imponerende comeback. Alltid, alt var sant om så var det.
0: Ja, hva er det på en Joey Josh ved løtten? Hva er det ikke man finner kjørst det da?
1: No, han hever til anker skor vid Gero i stemmebånd nå, i Hossen, som han har gjort til 2-3 år siden, og så hever han trene opp lykke siden, seriøst, for jeg vet om han aktivt lærer færre turné, her som han kom til Sintja, altså Sintja, så som han ville kontivere. Vi har sett frem til at han er turnéet, og det må jeg si at det er alltid et mest utrolig av det.
0: Ja, hvordan er kjenslen da, og han som kommer på atlen og begynner jeg Sintja?
1: Hon var fantastisk. Det var han började vi Onkel Sanji här som har lyckats spalt i på att han är tjej så går rött. Och fax var kjort på hukt i Iva sen. Och så flämt han och lyckas inte och så stämmer han stämmerband på förra upp. Och vuxen sina gamla röddatter. Och ta för det. Jag måste säga att jag har tagit här skylla i ett bäge med här. Och jag nekt så är det fast på sådant så innan. Det var ett jobb life. Det var ett jobb life. Det var ett jobb life.
0: Ja, nämligen.

Vi sender morgenlesteren. Marion og Kolvaløy Prester skriver og leser morgenlesteren. Fire lester vi skjønner salmer nummer 638. Takk at du barst, mine bire. Og etter lester salmer nummer 21. All gode feier, du ikke smilt bentr. Det var salmer nummer 638 og 21.

Armageddon it og Rocket, men endi tema tóttun við ein heilt øllu læ og í angandi kom sum ein single. Run Riot er læge, og så kunde jeg selv budgjere av om het er glam metal eller hard rocker. For meg er det bare tonleger, og Def Leppard er en akkurat tilkomne menn som ser av vel vite hvordan det kunne være veit at dronja baden i USA. Run Riot hever power i USA. Og la dem høre Joe Elliott, Rick Allen og Hina i Def Leppard.

Jeg vil ha hørt Herb Albert og hans herre menn ved instrumentalen om Spanish Flea, skrivet av Julius Vekter, som selv spalte vi i orkestren om til Herb Albert. Han spalte Mariamba. Fyrsta leie i sendingen i dag fyrsta leie tog til så gammalt. Ta veri til Ray Patterson fra 1903 vi lærne om Carina Carina, men det ikke hans herre lærer eller sanker, det han synker faktisk om en dame som kunne være om hans herre. Sankeren nemlig skriver over 1928 og framførte første fyr av Bo Carter, du forelsker mannen som sank om en dame som han var forelsket over henne.